Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամնե 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաջախականությամբ, կամ էլ արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vochtjonar gilukandiner, derete hajna mautluerden, jerekshapti, septemik san jirko. Tezengene gazumova gahavorte manere. Nahagar dogana kochanu nor tapavorte, Turkia, amana harabuitsunerin. Miatsanangne, if Turkia michev, eschosari, shuzveche, kakakavorvi. Asas, miatsanangne, despana. Trump-ը կոչել է Զելենսկին չարված է ռուսական դիզելային վառելիքի վերամշակման գործարաններին։ Բողոքի ցույց է Շվեյցարիա, կլիմայի փոփոխության պատճառով։ Թուրքիա հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները պետք է նորթապ ստանան։ Երկու դաշնակիցների միջև արկա խոչընդոտներ են վերացնելով։ Նախագահը ընդգծել է պաշտպանական արդյունաբերության համագործակցության զարգացումը, ինչպես երկկողմանի, այնպես է ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում միաժամանակ նայելով համագործակցությունը միջուկային էներգիայի, հեղուկացված բնական գազի, կակացիական ավիացիայի

0: թե եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Նախագահը նաեւ նշել է, որ համատեղ արտադրության հնարավորությունները կծառայեն փոխադարձ շահերին, հավելելով, որ թուրքական ընկերությունը այժմ կարող է ներդրումներ կատարել Միացյալ Նահանգներում։ Թուրքիան կդառնա պաշտպանական հարատարանողների 10 լավագույններից մեկը և կմնա կայունության կղզի դատաշնային ճգնաժամերի պայմաններում։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան և Սիրիայի հարցերով հատուկ բանակնած Թոմ Բարակը հայտարարել է, որ Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգի ձեռքբերման շուրջ ծակած վեճը կկարգավորվի։ Նյու Յորքում ելույթ ունենալով Բարակը նշել է, որ ամերիկյան և թուրքական ընկերությունները անխոչ աշխատում են երկում և դատաշնային խնդիրների ուղղությամբ, երկու երկրների հարաբերությունը մտահոգելով որպես ավելի սերտ, քան երբևէ։ Բարակը նաև հավելել է, որ խնդիրը դեռ կքննարկեն այն փուլում, երբ այն որակելով որ ոչ թե քրիտիկական այլ հարաբերություններին առնչվող հարց։ Financial Times-ի հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դադարեցնել ռուսական նավթավերամշակման գործարանների վրա հարվածները, հղումանելով վարելիքի գների բարձրացման վերաբերյալ մտահոգությունը։ Նախարար Ֆիդանը նշել է, որ Էրդողանը և Թրամփը կքննարկեն ԿԱԾ-ի բացառությունները և S-400-ի վերաբերյալ լուծումները։ Միջ Թուրքիան պահանջում է վերահսել Միացյալ Նահանգների պաշտպանական արդյունաբերության նկատմամբ սահմանված պաշտամիջոցները, Անկարա և Վաշինգտոն աշխատում են ստեղծագործ գաղափարների վրա S-400-ի շուրջ վեճը լուծելու համար։ Արտաքին գործերի նախարար Ֆիդանը հայտարարել, որ Թուրքիան աշխատում է իր պաշտպանական արդյունաբերության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների պաշտամիջոցներին վերահսելու և S-400-ի շուրջ վեճը լուծելու ուղղությամբ։ Նախագահ Էրդողանի և Միացյալ Նահանգների նախագահի միջև սպասվող հանդիպումից առաջ։ Եվ ձեր ժամանակներն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսօր մենք գնում ենք Երուսաղեմ, դեպի երկինք բարձրացող ոսկեգույն գմբեթը։ Կարծում եք, ճարտարապետությունը միայն քարերից է կառուցված։ Կարծում եմ, այն միայն քարերի միջև չէ, այլ թաքնված է այս կառույցի երկրաչափության, լույսի և ձայնի մեջ։ Եկեք միասին ուսումնասիրենք։ Գտնվելու վայրը Երուսաղեմ։ Երբ հին քաղաքի նեղ փողոցներից վերև եք նայում, տեսնում եք Մեսջիդի Ալ-Աքսա մզկիթի ուրվագիծը, որը փայլում է իր ողջ շքեղությամբ իր ընդարձակ բակում։ Ոսկեգույն գմբեթը, ժարի գմբեթը, արևի լույսը գրում է ինչպես թագ։ Ժարի գմբեթի կառուցումը, որը պատվիրել է Ումայյադ խալիֆ Աբդ ալ-Մալիք իբն Մարվանը, սկսվել է 7-րդ տարի վերջին և ավարտվել 691-ից 692 թվականներին։ Դրա կառուցման երկու ակնավոր դեմքերն էին Ռաջա իբն Հայվան և Յազիդ իբն Սալամա, երկուսն էլ Թաբիին սերնդի կարևոր գիտականներ։ Գիտականների առաջին սերունդը, որը տեսել էր Մարկարեի ուղեկիցներին։ Այս կառույցը կառուցելիս Ումայատները օգտվել են տարբեր քաղաքակրթությունների գեղարվեստական ժառանգությունից, ստեղծելով իսլամական նոր գեղագիտություն։ Բյուզանդական և Սասանյան արվեստի հետքեր կրելով, այս եզակի կառույցը դարձել է իսլամական աշխարհի ամենահին մեծ հուշարձանային ստեղծագործություններից մեկը, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Այս հուշարձանի գաղտնիքը, որը դեռ շարունակ կանգուն է եղել, կայանում է նրա նախագծման մեջ, սկզբից ի վեր։ Այս դիզայնը պատահական հնդրություն չէ, այն հիմնարար տարեից մեկն է, որը որոշում է կառույցի կենտրոնական դասավորությունը և ընդհանուր երկրաչափությունը։ Ութանկյուն ձևը շենքին հաղորդում է համաչափության և հասարակշռության ուժեղ զգացողություն։ Ժարի գմբեթի կենտրոնում գտնվող սրբազան ժայռը շրջապատված է երկու համակենտրոն սյունաշարերով։

Արով օղակներով։ Ներքին օղակը պարունակում է 4 մեծ հենարաններ եւ 12 սյուներ։ Արտաքին ութանկյուն պատերը այս դասավորությունը միավորում են որպես ամբողջություն։ Այսեղ եկաչապությունը պարզապես աչքի համար տեսանելի դեկորատիվ տար չէ։ Այն անտեսանելի համակարգ է, որը կազմակերպում է շենքի տարածքը եւ ապահովում դրա ամբողջականությունը։ Այս ամբողջ մաթեմատիկական կարգի կենտրոնում կանգնած է բնական ժար՝ 12-ից 18 մետր դրամագծով եւ գրեթե 2 մետր բարձրությամբ։ Այս ժարը կրում է մարդկության պատմության մեջ ամենախորը արմատավորված կրոնական հիշողություններից մեկը։ Իսլամական ավանդույթում համարվում է, որ մարգարե Մուհամմադը այսպես երկինք է համբարձվել Միրաջի գիշերը։ Հրեական ավանդույթում ժարը կապված է Աբրահամի պատմության հետ։ Միշտեր քրիստոնեական ավանդույթներում Երուսաղեմի հին տաճարը եւ Սուրբ Վայերի հետ կապված մեկնաբանությունը աչքի են ընկնում։ Շատ երկար ժամանակ այս ժարի օրում, սակայն, ժարի տակ գտնվում էր մի դատարկություն, որը հայտնի է որպես Բիր ալ Արվա կամ հոգիների աղբյուր։ Այս տարածքը դարեր շարունակ տարբեր կրոնական պատմությունների թեմա եղել։ Երբ ճարտարապետության կենտրոնում տեղադրվում է այդքան մեծ բնական ժայր, այլ ոչ թե փորագրված քար, շենքը սկսում է շրջապատել ժայրը, գրեթե պաշտպանելով այն։ Ժայրի կմփետի նախագծման մեջ կառույցը բնական ժայրային կազմավորումը հուշարձանելու փոխարեն այն ընդունում է որպես իր կենտրոն եւ ձևավորում է դրա շուրջը։ Եթե մենք գլուխներս բարձրացնում ենք այս ժարից, հասնում ենք գմբեթին, որտեղ մաթեմատիկական հանդիպում է երկնքին։ Գմբեթը, որը դրսից ոսկեգույն է թվում, ամբողջությամբ ոսկեից չէ պատրաստված։ Կառուցված լինելով փայտե հենարային համակարգի վրա, գմբեթը պատմության ընթացքում բազմաթիվ վերանորոգումների է ենթարկվել, եւ դրա արտաքին մասը վերանորոգվել է տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Այսօր հերվից տեսնող ոսկեգույն տեսքը պայմանավորված է դրա արտաքին մասի ոսկե ոցմամբ։ Մոտավորապես 20 մետր դրամագծով գմբեթը բարձանում է կենտրոնական հենարային համակարգի վրա։ 4 հենարաններ եւ 12 սյուներ կազմում են կառուցվածքային դասավորության հիմնական մասերը։ Քաշը կենտրոնից փոխանցում է շրջակա հենարային տարերին եւ կառույցը կանգնած է եկաչափական հավասարակշռության մեջ։ Գմբեթը իրականում չի կրում երկինքը, այն հաշվարկում է, թե ինչպես կրել երկնքի ծանությունը։ Անավարտ կլիներ պատկերացնել, որ կարույցը միայն քարից եւ փայտից է պատրաստված։ Այսեղ լույսը նույնպես շարտապետության անբաժանելի մասն է կազմում։ Պատուաների թափանցող արևի լույսը փոխակերում է տարածքի մթնոլորտը, երբ այն հանդիպում է ոսկեգույն խճանկարներին, վիտրաժներին եւ մարմարե մակերեսներին։ Այսպիսով, լույսը ոչ միայն լուսավորում է ինտերիերը, այլև տեսանելի է դարձնում ճարտարապետությունը։ Ճարտարապետները հաշվի են առել ոչ միայն պատերը եւ կամարների երկը, այլև այն, թե ինչպես է լույսը փոխազդում այդ մակերեսներին վրա։ Բայց ինչ կասեք ձայնի մասին։ Մարմարը, ընդհանրացած քարե մակերեսները, կամարները եւ կենտրոնական գմբեթը։ Այս ամենը ազդում է այն բանի վրա, թե ինչպես է ձայնը ազգանքում տարածության մեջ։ Գմբեթի տակ ատված խոսքը, որը նշվել է այդ պատի տակ, գմբեթը, որը ժամանակ ավելի երկար կմնա տարածության մեջ, անդադարացվելով մակերեսներից։ Այսպիսով, մեր ականջներով ընկալող ճարտարապետությունը ավելացում է մեկ այլ չափում։ Եկաչապությունը կարևոր դեր է խաղում իսլամական արվեստի եւ ճարտարապետության մեջ։ Ժարի կմփետը պարզապես շենք չէ, այլ համամասնությունների շարք։ Այս եկաչապական կարգը, որը հիկակվում է մագեսինի վրա, ներառում է ժամանակի ծածաշրջանային տեսողական ավանդույթների տարեր, միաժամանակ նպաստելով իսլամական նոր գեղագիտական լեզվի ձևավորմանը։ Իրոք, ժարի կմփետի ճարտարապետությունն ու զարդանիշները վերայմաստավորում են բյուզանդական եւ սասանյան արվեստի տարերը, ստեղծելով եզակի տեսողական ըմբռնում։ Այսեղ եկաչապությունը պարզապես մակերեսային զարդարանք չէ, որը լսնում

Perkare vor manama susun aynne vor ayn dasakan imasov mskit ch ayn hushazanayin sirpavare vor chjapatume yev kentonanume ir sirtum gtnavogh sirpazan jari vra patmutsyan entatskum tarber vashakazmer iens het knen toghe karutsi vra Abbasian Khalif al-Masmuni գաղաղարության ժամանակ ազնագրությունները փոփոխվել են։ Երբ խաչակիրն 18-րդ դարում գրավեցին Երուսաղեմը, սրբազան ջարը ծածկվեց մարմարով և կառուցվեց վերածվեց եկեղեցու։ 1187 թվականի Երուսաղեմը վերանվաճելուց հետո Սալադինը հերացրեց մարմարը և խաչակրած ժամանակաշրջանից մնացած շատ տարեր վերականգնվելով շենքի իսլամական ինքնությունը։ Օսմանյան ժամանակաշրջանում Սուլեյման Մեծը իրականացրեց լայնածավալ վերականգնումներ։ Ումայլյան ժամանակաշրջանի արտաքին խճանկարները փոխանցվեցին Իզնիկի սալիկներով, իսկ պատուհաններին ավելացվեց գիպսե ապա գեպատու։ Այսպիսով, ժարի գամբեթը դարձավ կառույց, որը կրում էր Օմայյան ժառանգության վրա Օսմանյան արվեստի ուժեղ հետքեր։ Այսօր այս իզակի հուշարձանի պապանումը և կառավարումը իրականացում է պատմական և իրավական հիմքի ունեցող ինստիտուցիոնալ կարծոցքի միջոցով։ Կառույցը գտնվում է Հորդանանի Հաշիմյան հոգաբարձության ներքո, որը կառավարվում է Երուսաղեմի իսլամական վակֆների վարչության կողմից, հիմնադրամների կողմից, որը կապված է Հորդանանի հիմնադրամների նախարարության հետ։ Հորդանանի կողմից աջակցող հաստատությունները վաղուց ի վեր նշանակալի դեր են խաղացել Երուսաղեմի իսլամական սրբավարերի պահպանման, վերանորոգման և վերականգնման գործում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աղբյուրները նաև ընդգծում են Մեշիտի Ակսա Մսկիթը Հարամ ալ-Շարիֆի պատմական ստատուս քվոն պահպանելու անհրաժեշտությունը և Հորդանանի Երուսաղեմի հիմնադրամի դերը։ Միջազգային մակարդակով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Երուսաղեմի հին քաղաքը և դրա պայուսպները պահպանում է վտանգված համաշխարհային ժառանգության ցանկում, իրականացնելով որոշումներ և պաշտպանության մեխանիզմներ, վարի համաշխարհային ճանաչում ունեցող մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու համար։ 2026 թվականի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեն որոշեց, որ Երուսաղեմի հին քաղաքի և դրա պայուսպների կարգավիճակը համաշխարհային ժառանգության ցանկում կմնա անփոփոխ։ Այսպիսով, վարի փաստացի պահպանումը և միջազգային մշակութային ժառանգության պաշտպանության համակարգը իրականացվում են միաժամանակ։ Այս միջազգային իրավական կարգավիճակին և պատմական խնամակալությանը չնայած, Երուսաղեմը և Մեշիտի Ակսա Մսկիթը շարունակում են մնալ լուրջ լարվածության և միջամտության վերաբերյալ բանավեճերի թեմայի պատճառով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բանաձևերը ընդգծում են Հարամ ալ-Շարիֆ Մեշիտի Ակսա Մսկիթի պատմական ստատուս քվոն հարգելու և վարի մշակութային ամբողջականությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Միևնույն ժամանակ Սուրբ Վարի համալիր, կրոնական ծեսեր և օգտագործման հետ կապված լարվածությունը նույնպես միջազգային պաշտպանության օրակարգում են։ Այս լարվածության ընթացքում տարբեր ժամանակներում բացասցվել նաև պայեստինցի մուսուլմանների Մեշիտի Ակսա Մսկիթ մուտք գործելու սահմանափակումները։ Երուսաղեմի և Մեշիտի Ակսա Մսկիթի հոգևոր կառուցվածքի և պատմական ինքնության պաշտպանությունը նշանակում է պաշտպանել ոչ միայն ներկա, այլև ապագա սերունդների ընդհանուր ժառանգությունը։ Հետևաբար, Սուրբ Վարի պատմական ստատուս քվո իմիջև մշակութային ամբողջականության պաշտպանությունը մնում է միջազգային պաշտպանության մեխանիզմների կարևոր թեմաներից մեկը։ Այս բոլոր ճնշումներին չնայած, ժարի գմբեթը վերահաշուկ կանգնեցին նույն սրբազան վայրում ավելի քան 1300 տարի։ Դարաշրջաններ են փոխվել, քաղաքները ձերքից ձերք են անցել, ճարտարապետական վերականգնումներ են իրականացվել։ Սակայն դրա կենտրոնում գտնվող ժայռը և այն շրջապատող եզակի եկաչապական դասավորությունը դարերի ընթացքում պահպանել են կառույցի հիմնարար ինքնությունը։ Ժայռի գմբեթի ամենամեծ գաղտնիքը թերևս այն է, որ այն կրում է ժամանակի ծանությունը, այլ ոչ թե քարի ծանությունը։ Հարգելու կնդիներ, հաջորդ դրվագում մենք կիշնենք որոշ քաղաքների քարե փողոցների տակ գտնվող մութ թունելները։
Մենք ուսում

0: մասին այդ դաշնի պաշտպանական համակարգերը եւ այս դաշնի պաշտպանության ժառանգությունը։ Շուտով կհանդիպենք, մինչ այդ հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջ կայքը www.trt.net.tr

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: Ողջույն հարգելի օգնդիներ, ՏՏ հայերեն համատուրներն ճոխշապտի սեպտեմբեր 23։ Ձեզ են ներկայացնում ավագլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողան. Գազան մեր ժամանակների ամենաանմարդկային և ամենաամոթալի համակենտրոնացման ճամբարն է։ Իսրայելի բնությունը և հորդանային գետի արևմտյան ափում նկավարելի ընդլայնումը էթնիկ զտումներ վտանգ են ստեղծում, ասաց Գուտերեշը։ Թրամփը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները և Իրանը շատ լավ հանդիպում են անցկասը և շուտով նախատեսում է ևս մեկ հանդիպում։ Զելենսկին պատրաստ է հանդիպել Պուտինին, Թրամփի միջորդությամբ կայանալիք երկկողմ բանակցությունների շրջանակում։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կոչ է արել անհապաղ սկսել Գազայի վերակառուցումը և կոչ է արել միջազգային հանրությանը մեծացնել ճնշումը Իսրայելի վրա։ Գազան ստեղծված իրավիճակին անդադարնում է, Էրդողանը նշել է, որ անկլավը դարձել է աշխարհի ամենամեծ մանկական գերզմանատունը և ծածարշանը, որտեղ երեխաների անհատամատման ամենաբարձր ցուցանիշն է գրանցվել աշխարհում։ Էրդողանը նաև նշել է, որ Թուրքիան շարունակում է հավատարիմ մնալ մեկ տարի առաջ Շարմ էլ-Շեյխում սահակրված համաձայնագրին և կշարունակի հետևել դրա իրականացմանը։ Նախագահը կրկին կոչ է արել բարեփոխել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նախազգուշացրել է, որ իսրայելական կողմից իրականացող բռնությունները, բնակության տեղահանումը և ապօրինի բնակավայրի ընդլայնումը օկուպացված հորդանան գիտարվումության ափին խաթարում են խաղաղության հեռանկարները և մեծացում էթնիկ զտումների վտանգը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում ելույթ ունենալիս Գուտերեշը գրել է, որ միջազգային հանրությունը չի կարող թույլ տալ, որ երկու պետություն սկզբունքի վրա հիմնված լուծումը վերանա մեր աչքի առաջ։ Մեր ձավոր արևելքում տիրող լանյածավալ անկայունության պայմաններում չպետք է անտեսվի օկուպացված պահեստինյան ծարածքներում ստեղծված աղետալի իրավիճակը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ բնակցությունները թափ են հավաքել և կարող են հանգեցնել համաձայնագրին, սակայն զգուշացել է, որ անհրաժեշտության դեպքում Միացյալ Նահանգները կարող է լրացուցիչ ռազմական գործողություններ ձեռնարկել իրանական միջուկային օբյեկտների դեմ։ Թրամփն այս հայտարարությունն արել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ծոցի համագործակցության խորհրդի երկրների, այդ թվում Թուրքիայի հետ անցկացած բազմակողմ հանդիպման ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատասխանատվություն է հայտնել հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջնելու նպատակով, նշելով, որ Մոսկվան դեռևս չի ցուցադրել քայլեր կատարելու պատասխանատվություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունից հետո ՄԱԿ-ի կենտրոնականանում լրագրողների հետ զրույցում Զելենսկին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները անձկային դերեխաղով Մոսկվայի բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելու հարցում։ Միևնույն ժամանակ նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ իր կարծիքով Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև համաձայնագիրը մոտ ապագայում կկնքվի։ Ազգային բնսկամարտիկ Հաթիջե Ակպաշը անցել է Բուլղարիայում կայանալիք 2020 թվականի Եվրոպայի բնսկամարտիի առաջնության կիզաեզապակիչ, ինչը նրան մեդալը երաշխավորվել։ Սոֆիայի Ասիս Արենայում անցկացած միջոցառման ցերեկային ուսաշրջանում մեր մրցակիցը մրցել է 51 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Եվ ձեր ամենալուրերը ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Թուրքիայի ձայն ռադիոգարանը, ինչպես երեկ, նաև այսօր ձեր կողքին է։

Աշխարհի շատ գյուղեր անհետանում են երաշտի կամ ջրհեղեղների պատճառով։ Այս կլիմայական փոփոխությունը դարաշրջանակ գոյություն ունեցած գյուղերը դարձնում են անօգտագործելի, առաջացնելով կլիմայական փոխսականներ և հարկադիր միգրացիա։ Ուր գնալ, երբ այն հողը, որտեղ դուք նույն հացը արտադրել եք, 3 սերունդ նշում է, որ դուք այլևս չեք կարող այստեղ ապրել։ Եվ ինչ անել, եթե ձեզ գաղթելու մղողը, պատերազմը, տնտեսական ճգնաժամը կամ քաղաքական հակամարտությունը չէ, այլ սարսադաշտը, որը ամեն օր մի փոքր ավելի է հալվում։ Հիմալայաներում, որը հայտնի են որպես աշխարհի ջրային աշտարակներից մեկը, սարսադաշտերը հալվում են։ Մի ժամանակ կյանք տվող գետերը վերածվում են մահվան թակարդները, որոնք րոպեների ընթացքում կլանում են ամբողջ գյուղեր։ Երբ ջուրը լքում է երկիրը, ինչ է այն թողնում այնտեղ ապրող միլիոնավոր մարդկանց համար։ Վերջերս Նեպալում տեղի ունեցած սարսադաշտային լճերի զանգվածային ջրհեղեղները և արագ ջրհեղեղները խորապես ցնցեցին աշխարհը, պատմություններով այն մարդկանց մասին, ովքեր մեկ գիշերվա ընթացքում կորցրել են իրենց գյուղերն ու տները, որոնք կառուցվել էին տարիների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Նեպալը, չնայած համաշխարհային ածխածնի արտանետումներին գրեթե ոչ մի ներդրում չի ունեցել, այն երկրներից է, որը կլիմայական ճգնաժամի ամենածանր ջրային և միգրացիոն ողբերգություններն են ապրում։ Նեպալում տեղի ունեցած ջրհեղեղների նախապատմությունն ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ Հիմալայաններում աղետներ առաջացնող գործընթացը հանկարծակի տեղը չի տեսնում, այլ լեռնային էկոհամակարգի երկարաժամկետ կլիմայական փոփոխությունների և ֆիզիկական փոխակերպումների արդյունք է։ Բարձր լեռնաշղթաներում հավերժական ցածակալած շերտը, որը հազարամյակներ շարունակ կապել է ժայռն ու սառցե ցանգվածները, հալվում է գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով։ Գիտնականները նշում են, որ այս սառած կապող շերտի հալումը կարող է մեխանիկորեն թուլացնել լեռնալանջերը և սառցադաշտային հիմքերը, մեծացնելով ժայռերի փլուզման, սողանքների և նմանատիպ լեռնային վտանգների ռիսկը։ Միևնույն ժամանակ սարսադաշտային նահանջի հետևանքով առաջացած կամ ընդարձակված սարսադաշտային լճերում կուտակուկ ջրի քանակը կարող է աճել, եթե լիճը շրջապատող բնական ամբարտակները վնասվեն։ Միլիոնավոր խորանարդ մետր ջուր կարող է շատ կարճ ժամանակում հասնել ներքևի հովիտներ։ Աղետնին անմիջապես նախորդող շաբաթնի և ամիսի ընթացքում բարձրալեռնային ցածրադաշտերի շարժման արագության մեջ անոմալիաներ են նկատվել։ Օրինակ, արբանյակային տվյալները ցույց են տվել, որ ցածրադաշտերի շարժման արագությունը մեծացել է հալման ինտենսիվության հետ մեկտեղ, իսկ հալված ջրերը և լցված ցեղի գույնը դարձել է շականակագույն, նսվածքի և հալված ջրերի կուտակման բարձր մակարդակի պատճառով։ Ահա թե որտեղ առաջանում հարցը, ինչ կարող ենք անել խոշոր աղետը կանխելու համար։ Նույնիսկ եթե դա հանկարծակի բնական իրադարձություն է, ինչ կարող ենք անել դրա ազդեցությունը նվազագույնի հասնելու համար, օգտվելով նախապես դիտարկված փոփոխություններից։ Համանքային վաղ նախազգուշացման համակարգերը այն մոդելներից են, որոնք հնարավորություն են տալիս վաղ նախազգուշացում տալ ռիսկի ենթարկված բնակավայրերում տեղական մասնակցության միջոցով։ Վերին հոսանքի ավազներում ջրի մակարդակի փոփոխությունները հետևող կամավորները կամ ջրի մակարդակի փոփոխությունները հետևող հիմնական ջրային սենսորները կարճատև կամ

Յանոց նախած զգուշացումները նուղարկում ստորին հովիտների բնակավայրերը, սիրենները, մեգաֆոնները կամ SMS հաղորդագրությունների միջոցով։ Վերջին տարիներին լայն տարածում գտած ավտոմատ դիտարկման կայանները վերահսկում են օդերևաբանական տվյալները և գետերի մակարդակի հանկարծակի փոփոխությունները։ Սակայն հիմալայների կոպիտ և լեռնային բնույթը դժվարացնում է այս համակարգերի համար յուրաքանչյուր գետի լուսաբանումը։ Հետևաբար, անխափան և իրական ժամանակի տվյալների տրամադրումը, հատկապես հեռավոր և նեղ հովիտներում միշտ չէ, որ հնարավոր է։ Ահա թե որտեղ է տեխնոլոգիան և տեղական գիտելիքները դառնում են լրացնող, այլ ոչ թե այլընտրանքային։ Մարդկային դիտարկումը կարող է կյանքեր փրկել այստեղ, որտեղ սենսորը չի կարող հասնել, իսկ ավանդական նախազգուշացման մեթոդները կարող են կյանքեր փրկել այնտեղ, որտեղ կապի ցանցը փլուզվել է։ Նույնիսկ նախապես ձեռնարկված բոլոր նախազգուշական միջոցներից հետո ինչ կարող ենք անել մեր կյանքը պաշտպանելու համար անխուսափելի աղետի դեպքում։ Նախև առաջ, սասադաշտային ջրհեղեղների դեպքում, երբ ամեն վայրկյանը կարևոր է, հովիտների ստորոտում գտնվող բնակավայրերում ապրողները պետք է փորձեն հասնել մոտակա բարձր և անվտանգ վայր, հենց որ նկատեն վտանգի նշաններ կամ միանան վաղ նախազգուշացման սիրիաները։ Ժամանակակից կապի գծերի հանկարծակի խափանումների դեպքում դեղի բնակիչներն պետք է օգտագործեն այլ ընտրանքային նախազգուշացման մեթոդներ, ինչպիսիք են գորալը, սուլոցը կամ լեռնալանջերին ձայնային համակարգերը, շրջակա և բարձրադիր բնակավայրերին զլուշացնելու համար։ Եթե աղետից հետո ճանապարհներն ու կամուրջները քանդվում են, ապա պետք է կարոսվեն ժամանակավոր մուտքի ուղիներ կամ կախովի կամուրջներ, օգտագործելով տեղական ռեսուրսը և համապատասխան նյութեր, մեկուսացած տարածքներ հասնելու համար։ Վիրավորներին և արգելափակվածներին պետք է հասնել որքան հնարավոր է արագ, նախնական որոնողական և օգնության աշխատանքները պետք է իրականացվեն տեղական համայնքների համակարգված ջանքերով, մինչև մասնագիտական խմբերի ժամանումը, քանի որ խոշոր աղետների դեպքում առաջին ազատագրանքողները միշտ է, որ կարող են լինել կիլոմետրերով հեռու գտնվող մասնագիտական խմբեր։ Երբեմն առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում կյանքը փրկող անձը ձեր անմիջական հարևանն է։ Կլիմայական ճգնաժամից ամիջականորեն տուժած լեռնային գյուղերում և խոցելի տարածքներում աղետնի ավերիչ հետևանքները մեղմելու և կլիմայական միգրացիան կանխելու համար պետք է ձեռնարկվեն կոնկրետ քայլեր։ Հիմնականում վտանգի տակ գտնվող սասադաշտյան լճերի ջրի մակարդակը պետք է իջեցվի վերահսկվող ջրահեռացման ջրանցքների կամ սիֆոնային համակարգի միջոցով։ Լճերի ծավալը անվտանգ սահմաններում պահելը հիմնարար կերպով կկանխի հանկարծակի պայթյունների ռիսկը։ Նոր բնակավայր, ջրհեղակայուն գյուղական մոդելներ պետք է կառուցվեն անվտանգ բարձրադիր վայրերում, պետական աջակցությամբ գետերի հոսերին շատ մոտ կառուցված և ջրհեղեղի մշտական ռիսկի տակ գտնվող գյուղերի համար։ Հիմալայների գագաթներից սրվող յուրաքանչյուր և պոկվող սառցերը լողացող շերտ պարզապես հեռավոր լեռան հարայոցք չէ, այլ հազարամյակների մշակույթի ջրում գրված պատմության ջնջում։ Այսօր Նեպալում տեղի ունեցած ունեցողը վաղը ամբողջ աշխարհում տեղի ունենալիք մեծ կլիմայական միգրացիայի փորձ է։ Լեռները լուր է, բայց հալվող սառույցը մեզ շատ հստակ բան է ասում. Եթե մենք հոծողությունները չձենարկենք, կմնան միայն լուր հովիտներ, որովհետև կլիմայի փոփոխությունը միայն ջերմաստիճանի բարձրացումը չէ, երբեմն դա նշանակում է գետի հունի փոփոխություն, երբեմն տան լքվածություն, իսկ երբեմն մարդու երբեք չկարողանա վերադառնա իր ծննդավայր։ Լեռները լուր են, բայց հալվող սասադաշտը մեզ շատ հստակ խուղերից են հղում։ Եթե այսօր գործողությունը չձենարկենք, վաղը կարող ենք մնալ ոչ միայն լուր հովիտներ, այլև լքված կյանքեր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի օգնդիներ, ՏՏ հայերեն համատուրներն ճոյակշաբթի սեպտեմբերի 23։ Ձեզ եմ ներկայացնում ավագլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողան. Գազան մեր ժամանակների ամենաանմարդկային և ամենաամոթայլի համակենտրոնացման ճամբարն է։ Իսրայելի բնությունը և հորդանան գետի արևմտյան ափում բնակավայրերի ընդլայնումը էթնիկ զտումների վտանգ են ստեղծում, ասաց Գուտերեշը։ Թրամփը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները և Իրանը շատ լավ հանդիպում են անցկասը և շուտով նախատեսում է ևս մեկ հանդիպում։ Զելենսկին պատրաստ է հանդիպել Պուտինին, Թրամփի միջորդությամբ կայանալիք երկկողմ բանակցությունների շրջանակում։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կոչ է արել անհապաղ սկսել Գազայի վերակառուցումը և կոչ է արել միջազգային հանրությանը մեծացնել ճնշումը Իսրայելի վրա։ Գազան ստեղծված իրավիճակին անդադարնում է, Էրդողանը նշել է, որ անկլավը դարձել է աշխարհի ամենամեծ մանկական գերզմանատունը և ծածկարշչանը, որտեղ երեխաների անհատամատման ամենաբարձր ցուցանիշն է գրանցվել աշխարհում։ Էրդողանը նաև նշել է, որ Թուրքիան շարունակում է հավատարիմ մնալ մեկ տարի առաջ Շարմ էլ-Շեյխում ծրագրված համաձայնագրին և կշարունակի հետևել դրա իրականացմանը։ Նախագահը կրկին կոչ է արել բարեփոխել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նախազգուշացրել է, որ իսրայելական կողմից իրականացող բռնությունները, բնակության տեղահանումը և ապօրինի բնակավայրերի ընդլայնումը օկուպացված հորդանան գետի արևմտյան ափին խաթարում են խաղաղության հեռանկարները և մեծացում էթնիկ զտումների վտանգը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում ելույթ ունենալիս Գուտերեշը ընդգծել է, որ միջազգային հանրությունը չի կարող թույլ տալ, որ երկու պետություն սկզբունքի վրա հիմնված լուծումը վերանա մեր աչքի առաջ։ Մեր ձավոր արևելքում տիրող լանյածավալ անկայունության պայմաններում չպետք է անտեսվի օկուպացված պալեստինյան ծածկներում ստեղծված աղետալի իրավիճակը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ բնակցությունները թափ են հավաքել և կարող են հանգեցնել համաձայնագրին, սակայն զգուշացել է, որ անհրաժեշտության դեպքում Միացյալ Նահանգները կարող է լրացուցիչ ռազմական գործողությունը ձեռնարկել իրանական միջուկային օբյեկտների դեմ։ Թրամփն այս հայտարարությունն արել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում ծոցի համագործակցության խորհրդի երկրների, այդ թվում Թուրքիայի հետ անցկացած բազմակողմ հանդիպման ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատասխանատվությունը հայտնել հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջնելու նպատակով, նշելով, որ Մոսկվան դեռևս չի ցուցադրել քայլեր կատարելու պատասխանատվություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունից հետո ՄԱԿ-ի կենտրոնականանում լրագրողների հետ զրույցում Զելենսկին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները անձկային դերեխաղով Մոսկվայի բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելու հարցում։ Միևնույն ժամանակ նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ իր կարծիքով Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև համաձայնագիրը մոտ ապագայում կկնքվի։ Ազգային բռնցքամարտիկ Հաթիջե Ակպաշը անցել է Բուլղարիայում կայանալիք 2020 թվականի Եվրոպայի բռնցքամարտի առաջնության կիզաեզրափակիչ, ինչը նրան մեդալը երաշխավորվել։ Սոֆիայի Ասիս Արենայում անցկացած միջոցառման ցերեկային ուսաշրջանում մեր մրցակիցը մրցել է 51 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Եվ ձեր ամենալուրերը ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Աշխարհի շատ գյուղեր անհետանում են երաշտի կամ ջրհեղեղների պատճառով։ Այս կլիմայական փոփոխությունը դարաշրջանակ գոյություն ունեցած գյուղերը դարձնում են անօգտագործելի, առաջացնելով կլիմայական փոխսականներ և հարկադիր միգրացիա։ Ուր գնալ, երբ այն հողը, որտեղ դուք նույն հացը արտադրել եք, 3 սերունդ։ Նշում է, որ դուք այլևս չեք կարող այստեղ ապրել։ Եվ ինչ անել, եթե ձեզ գաղթելու մղողը, պատերազմը, տնտեսական ճգնաժամը կամ քաղաքական հակամարտությունը չէ, այլ սարսադաշտը, որը ամեն օր մի փոքր ավելի է հալվում։ Հիմալայաներում, որը հայտնի են որպես աշխարհի ջրային աշտարակներից մեկը, սարսադաշտերը հալվում են։ Մի ժամանակ կյանք տվող գետերը վերածվում են մահվան թակարդների, որոնք րոպեների ընթացքում կլանում են ամբողջ գյուղեր։ Երբ ջուրը լքում է երկիրը, ինչ է այն թողնում այնտեղ ապրող միլիոնավոր մարդկանց համար։ Վերջերս Նեպալում տեղի ունեցած սարսադաշտային լճերի զանգվածային ջրհեղեղները և արագ ջրհեղեղները խորապես ցնցեցին աշխարհը, պատմություններով այն մարդկանց մասին, ովքեր մեկ գիշերվա ընթացքում կորցրել են իրենց գյուղերն ու տները, որոնք կառուցվել էին տարիների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Նեպալը, չնայած համաշխարհային ածխածնի արտանետումներին գրեթե ոչ մի ներդրում չի ունեցել, այն երկրներից է, որը կլիմայական ճգնաժամի ամենածանր ջրային և միգրացիոն ողբերգություններն են ապրում։ Նեպալում տեղի ունեցած ջրհեղեղների նախապատմությունն ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ Հիմալայաններում աղետներ առաջացնող գործընթացը հանկարծակի տեղը չի տեսնում, այլ լեռնային էկոհամակարգի երկարաժամկետ կլիմայական փոփոխությունների և ֆիզիկական փոխակերպումների արդյունք է։ Բարձր լեռնաշղթաներում հավերժական ցածրակալած շերտը, որը հազարամյակներ շարունակ կապել է ժայռն ու սառցե զանգվածները, հալվում է գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով։ Գիտնականները նշում են, որ այս սառած կապող շերտի հալումը կարող է մեխանիկորեն թուլացնել լեռնալանջերը և սառցադաշտային հիմքերը, մեծացնելով ժայռերի փլուզման, սողանքների և նմանատիպ լեռնային վտանգների ռիսկը։ Միևնույն ժամանակ սարսադաշտային նահանջի հետևանքով առաջացած կամ ընդարձակված սարսադաշտային լճերում կուտակուկ ջրի քանակը կարող է աճել, եթե լիճը շրջապատող բնական ամբարտակները վնասվեն։ Միլիոնավոր խորանարդ մետր ջուր կարող է շատ կարճ ժամանակում հասնել ներքևի հովիտներ։ Աղետներին անմիջապես նախորդող շաբաթնի և ամիսի ընթացքում բարձրալեռնային ցածրադաշտերի շարժման արագության մեջ անոմալիաներ են նկատվել։ Օրինակ, արբանյակային տվյալները ցույց են տվել, որ ցածրադաշտերի շարժման արագությունը մեծացել է հալման ինտենսիվության հետ մեկտեղ, իսկ հալված ջրերը և լցված ցեղի գույնը դարձել է շագանակագույն, նսվածքի և հալված ջրերի կուտակման բարձր մակարդակի պատճառով։ Ահա թե որտեղ առաջանում հարցը, ինչ կարող ենք անել խոշոր աղետը կանխելու համար։ Նույնիսկ, եթե դա հանկարծակի բնական իրադարձություն է, ինչ կարող ենք անել դրա ազդեցությունը նվազագույնի հասնելու համար, օգտվելով նախապես դիտարկված փոփոխություններից։ Համանքային վաղ նախազգուշացման համակարգերը այն մոդելներից են, որոնք հնարավորություն են տալիս վաղ նախազգուշացում տալ ռիսկի ենթարկված բնակավայրերում տեղական մասնակցության միջոցով։ Վերին հոսանքի ավազներում ջրի մակարդակի փոփոխությունները հետևող կամավորները կամ ջրի մակարդակի փոփոխությունները հետևող հիմնական ջրի

Ռային սենսորները կարճատև կամ ռոպյանոց, նախած զգուշացումներ են ուղարկում ստորին հովիտների բնակավայրերին, սիրենները, մեգաֆոնները կամ SMS հաղորդագրությունների միջոցով։ Վերջին տարիներին լայն տարածում գտած ավտոմատ դիտարկման կայանները վերահսկում են օդերևաբանական տվյալները և գետերի մակարդակի հանկարծակի փոփոխությունները։ Սակայն հիմալայների կոպիտ և լեռնային բնույթը դժվարացնում է այս համակարգերի համար յուրաքանչյուր գետի լուսաբանումը։ Հետևաբար, անխափան և իրական ժամանակի տվյալների տրամադրումը, հատկապես հեռավոր և նեղ հովիտներում միշտ է, որ հնարավոր է։ Ահա թե որտեղ է տեխնոլոգիան և տեղական գիտելիքները դառնում են լրացնող, այլ ոչ թե այլընտրանքային։ Մարդկային դիտարկումը կարող է կյանքեր փրկել այստեղ, որտեղ սենսորը չի կարող հասնել, իսկ ավանդական նախազգուշացման մեթոդները կարող են կյանքեր փրկել այնտեղ, որտեղ կապի ցանցը փլուզվել է։ Նույնիսկ նախապես ձեռնարկված բոլոր նախազգուշական միջոցներից հետո, ինչ կարող ենք անել մեր կյանքը պաշտպանելու համար անխուսափելի աղետի դեպքում։ Նախև առաջ, սասադաշտային ջրհեղեղների դեպքում, երբ ամեն վայրկյանը կարևոր է, հովիտների ստորոտում գտնվող բնակավայրերում ապրողները պետք է փորձեն հասնել մոտակա բարձր և անվտանգ վայր, հենց որ նկատեն վտանգի նշաններ կամ միանան վաղ նախազգուշացման սիրիանները։ Ժամանակակից կապի գծերի հանկարծակի խափանումների դեպքում դեղի բնակիչները պետք է օգտագործեն այլընտրանքային նախազգուշացման մեթոդներ, ինչպիսիք են գորալը, սուլոցը կամ լեռնալանջերին ձայնային համակարգերը, շրջակա և բարձրադիր բնակավայրերին զլուշացնելու համար։ Եթե աղետից հետո ճանապարհներն ու կամուրջները քանդվում են, ապա պետք է կառուցվեն ժամանակավոր մուտքի ուղիներ կամ կախովի կամուրջներ, օգտագործելով տեղական ռեսուրսներ և համապատասխան նյութեր, մեկուսացած տարածքներ հասնելու համար։ Վիրավորներին և արգելափակվածներին պետք է հասնել որքան հնարավոր է արագ, նախնական որոնողակաբրական և օգնության աշխատանքներ պետք է իրականացվեն տեղական համայնքների համակարգված ջանքերով, մինչև մասնագիտական խմբերի ժամանումը, քանի որ խոշոր աղետների դեպքում առաջին ազատագրանքողները միշտ է, որ կարող են լինել կիլոմետրերով հեռու գտնվող մասնագիտական խմբեր։ Երբեմն առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում կյանքը փրկող անձը ձեր անմիջական հարևանն է։ Կլիմայական ճգնաժամից ամիջականորեն տուժած լեռնային գյուղերում և խոցելի տարածքներում աղետնի ավերիչ հետևանքները մեղմելու և կլիմայական միգրացիան կանխելու համար պետք է ձեռնարկվեն կոնկրետ քայլեր։ Հիմնականում վտանգի տակ գտնվող սասադաշտյան լճերի ջրի մակարդակը պետք է իջեցվի վերահսկվող ջրահեռացման ջրանցքների կամ սիֆոնային համակարգի միջոցով։ Լճերի ծավալը անվտանգ սահմաններում պահելը հիմնարար կերպով կկանխի հանկարծակի պայթյունի ռիսկը։ Նոր բնակավայր, ջրհեղակայուն գյուղական մոդելներ պետք է կառուցվեն անվտանգ բարձրադիր վայրերում, պետական աջակցությամբ գետերի հոսերին շատ մոտ կառուցված և ջրհեղեղի մշտական ռիսկի տակ գտնվող գյուղերի համար։ Հիմալայների գագաթներից սրվող յուրաքանչյուր և պոկվող սառցերը լողացող շերտ պարզապես հեռավոր լեռան հարայոց չէ, այլ հազարամյակների մշակույթի ջրում գրված պատմության ջնջում։ Այսօր Նեպալում տեղի ունեցողը վաղը ամբողջ աշխարհում տեղի ունենալիք մեծ կլիմայական միգրացիայի փորձ է։ Լեռները լուր է, բայց հալվող սառույցը մեզ շատ հստակ բան է ասում. եթե մենք գործողությունները չձենարկենք, կմնան միայն լուր հովիտներ, որովհետև կլիմայի փոփոխությունը միայն ջերմաստիճանի բարձրացումը չէ, երբեմն դա նշանակում է գետի հունի փոփոխություն, երբեմն տան լքվածություն, իսկ երբեմն մարդու երբեք չկարողանա վերադառնա իր ծննդավայր։ Լեռները լուր են, բայց հալվող սասադաշտերը մեզ շատ հստակ խուղեր են հղում։ Եթե այսօր գործողությունը չձենարկենք, վաղը կարող ենք մնալ ոչ միայն լուր հովիտներ, այլև լքված կյանքեր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ